nuko nuko rero dushimira mu bose babandanye mukurikira ibiganiro by'isamirizi indun kidir mwebwe meze mutumviriza muri mu gisagara cya Bujumbura mukoresheje umwongo mu 8 n'ibice bibiri reka namwe bi muri mu zindi ntara zigize kino gihugu cyacu cy'u Burundi turazi neza yuko muhora muri benshi muri ko modukurikirana biciye ku murongo wa 99.99 namwe bi mudukurikirana mugurushije ubuhinga bwa none bwa internet ni kuri wezi tatu akaburungu indun kiltir akaburungu kome gira mu madu kutumva n'ikiganiro cy'ingino indun sport ikiganiro cy'amakiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuva igihe cy'isaha zine gushika isaha zitandatu ikiganiro cyo kuri uno munsi

0: Nukunu kurero mutumire wacu na wasundi n'umukinyi w'umugusekuru ku Burundi namba mu rugamba Sudi Abdalla uraza kuvugana nawe mu rurimi rw'Igiswahili taongea naye kwa lugha ya nyumbani lugha ya Kiswahili lugha ya kwetu Sudi Abdalla akoze vyinshi amaze kuba akora vyinshi muri ekipe nasiyonali y'u Burundi muri Indonesia bamwita umwami Indonesia wanamwita mfalme ndio Sudi Abdalla huyu mwami wa mabao nchini Burundi mwami wa mabao sehemu kote kule akiwakilisha Burundi Indonesia nawe si mwingine ni Sudi Abdalla Abdalla Sudi karibu sana kwenye Radio Ndundi Kacha
1: asante asante sana
0: nafikiri ni mara kwanza unaingia kwenye Radio Ndundi Kacha mzee
1: ni mara kwanza
0: umepaonaje pako vipi umeona vipi studio zetu
1: naona studio ni professional kabisa
0: na... kuna utofauti wa studio yetu na zingine studio
1: tofauti eh tofauti sana juu si sijaingiaka kwa studio
0: lakini kuna sehemu umeshaenda kuingia studio zingine
1: ndio eh,
0: lakini hapa hapa ni America au au ni Indonesia
1: ah eh ni America kabisa
0: ni America nafikiri ni mara kwao tunafanya na wewe kipindi Sudi Abdalla Sudi Abdalla wengi wanataka wajue Sudi Abdalla alianza lini katika klabu ipi ameanza lini mambo ya soka mpaka awe striker mkubwa akiwa anatumainiwa kwenye timu ya taifa.
1: Ah mimi naanza zamani sana. Tuseme kama mkarieri yangu professional naanza naanza Burundi naanza cheza career professional na Burundi.
0: Burundi ndio.
1: Vitalo FC. Kisha nikaenda Rukinzo FC. Après Rukinzo FC nikaenda AS Kigali. AS Kigali ndio nikaenda Jordan.
0: Na Vitalo nani kuleta katika timu ya Vitalo?
1: Vitalo nilikujaka kufanya test. Nilikujaka kufanya test. Nikafanya test kisha Yaunde akanichukua. Na nikaenda kucheza Confederation nao Cameroon.
0: Na Sudi Abdalla hajawahi kuwa mshambuliaji ambaye amefunga mabao mengi.
1: Maligi ni naibu.
0: Meyer Biter.
1: Meyer Biter hapana. Siya kuwa kwa Meyer Biter. Lakini taikuwa. Mbele ni kufe taikuwa.
0: Uwe ni Sudi Abdalla mugatije. Uwe sindi ingera. Mbumu satiriza. Yinjizi visindo vijinshariko. Mbele yuko nzuo kuita imana. Ndashowa kurangu. Ndashowa kuita imana. Na mazikumu satiriza. Fisi visindo vijinshariko. Sasa kina mchano cha mbele. Hali ya mugigu cha Indonesi. Mbumu satiriza. Komesha negose mura mnibuka. Burukino kwa Kenya yinji zikisindo mechi ya Kenya na Burundi unanikumbusha bao ambao ulifunga dakika za lala salamu ufundi ambao ulitumia ni upi bwana Sudi ufundi ambao ulitumia katika ile mechi ya kutafuta tiketi ya kwenda kombe la dunia Burundi Kenya nafikiri tuligawa moja moja bao ambao la mwisho unaingia dakika za mwisho lakini unawaamsha mashabiki ufundi ambao ulitumia ni upi
1: ile kitu naifanyia kata mu club nikusema kama ni mentality nikusema kama mechi haijaisha hakuna kitu haijaisha nasikia hata kama uko mchezaji na uko striker ni importance yako ni kuingia ni kufunga
0: na upashi kukata tamaa
1: ndio na kama uko mbench sio kusema kama ni hauna uwezo ya kuanza lakini inaweza kuwa strategy ya
0: kocha
1: na kama huko mbench ifo kuwe na ile roho kama nikaingia ifo nibadilishe mambo nikaingia ifo nifanye kitu mwa hivi njoo yenye nilikuwa nao paka mu equipe nationale
0: na tumeona kabisa umefanya vizuri lakini Sudi Abdalla huwa adumu kwenye klabu Sudi Abdalla akienda hapa hakawi kwa nini Sudi Abdalla aweza kaika sehemu hata miaka mitatu mingi
1: sinajua kama mpila tuko tafuta tu maisha
0: na kila mtu anatafuta faida apate faida fast penye ambapo
1: ndio unaweza kuwa mklabu hivyo kisha unaona kuna klabu ingine na kutaka na unaona kama ile klabu biko na uwezo mingi sana biko na project ya vizuri ni na kufurahisha na hawezi kataa kama banalipa transfer yako hawezi kataa na unaenda mklabu ingine
0: ndio na kuna utofauti gani wa ligi ya ligi ambazo zingine umecheza na ligi ya Indonesia pako difference gani
1: difference ni ligi ya Indonesia ni ligi ambao banachezesha kwanza betranger mingi
0: kama wangapi uwanjani
1: 11 foreigners na kisha iko organize sana, iko bien organize. Kuna material zote nye wanaitumikisha mu Europe sasa via Golan Technology. Mabitu mwa
0: wana vitu vingi sana vya kutoka Europe vinatengenezwa pale pale Indonesia.
1: Ndiyo, tuseme kama ukicheza pale football Asia, iko football ni inaenda mbali sana. Sahi na atutashangaa kama kuma mamiaka yenye nakuja inaweza ku
0: kwa ligi kubwa.
1: Kwa ligi kubwa kabisa.
2: Miongoni mwa wachezaji leo anaweza timu mkataba kaisha, lakini kesho unakutana mipata ingine timu. Siri gani unatumia?
1: Sio siri, tunajua kama leo tuko na maplatform mengi ya FIFA, tuko na maplatform ya maagent, maplatform ya macoach biko. Kusema kama ukimaliza ligi huko na timu mzima yenye bana kutumikia, wanaanza tumika profile yako sasa, unaanza muitimu moja na mpaka sasa unamaliza ligi biko natumika profile yako. Nasikia kila kitu inayofanya mtereni biko naitumika. Na sasa unamaliza ligi maisha
0: tayari wameshawasha
2: kuona tayari
0: kama
1: ma platform na kuna ma entraîneur, kuna ma directeurs technique, kuna ma agent ingine kuma inchi ingine wanakuona na wanakupropose unini usign timu ingine.
0: Minasikilizika sana birumvikana cyane gose. Twamubajije vyinshi, tumubaza Abdulkarim amubaza none kubera iki studio Abdallah urabura adahurabura ekipe nimwe usanga taramba mu migwi, ariko mu gihe abavuye mu mugwi ntabura umugwi akinamwo. Ati twakoze ibyo wamwe wakoze byamabyo ngiye mu platform atandukanye, bica byoroha yuko babona performance yawe rero bagahitamo kukugomwa ukabugiye mu wundi mugwi. Birumvikana cyane gose. Wo ni bwana Saudi Abdallah. Saudi Abdallah, kuri timu ya taifa una mabao mangapi kama uja sawa?
1: Niko na selection 10 na niko na mabao 3.
0: Ati rero muri equipe nationale maze gutumwa ko inchuro zitarenga 10 ngabafise ibisindo bigera kuri 3. Hari n'abasaba n'abandi basatiriza basaba badafise ibisindo byinshi. Bora hata Saudi ana mabao 3, wako wengine ambao unakutana wanawaita lakini kufunga mabao ni shida. Ni hivyo Saudi Abdallah anabadili timu, au Saudi Abdallah anabaki Indonesia kwa sababu tumeona kwamba mkataba umemalizika na walikuwa wanahitaji uongeze mkataba, lakini inasemekana kwamba haukuamua kuongeza mkataba. Kwa nini?
1: Sasa hivi tuko na discuss mambo ya kuongeza mkataba. Ile nilisema thank you mu club ni juu tu nilimaliza contract yangu na tulikuwa tunasumulia kwanza ligisi na ya kuongeza contract. Lakini kuna ma proposition ingine pale pale tu Indonesia na kuna matimu ingine sengine sign Libya, lakini haijakuwa sawa sawa. Lakini jana nilikuwa na call na timu yangu nilikuwa
0: ya kule ile inaitwa Persijapo Japara
1: ya kuongeza mkataba, na kumasiku ninakuja tunaweza ijua kama naweza bakia kama naweza enda.
0: Bwana Samarang ulikuwa vizuri sana, lakini kuna utofauti wa Samarang pamoja na Japara. Samarang ulikuwa vizuri sana, ulikuwa unafunga mabao, lakini ukitazama Japara ulifika tu ukawa hauchezi au uchezeshu sana ufungi mabao. Tatizo lilikuwa nini?
1: Jepara sana fika kwanza nilipata nilikuwa injured nikaumia kumbele ya ligi. Lakini sana nilirudia nilifunga mabao na nikikuwa hata kapiteni ekipe. Kwa kapiteni ekipe na kumwisho hapa nilipata transfer ingine mtimu ingine bali tulisumulia, lakini ilikuwa secret. Mi nilisumulia nabo ilikuwa secret. Na ile timu ni rivale yetu, na ile timu ika post ma conversation ya agent yangu na yeye ku ma platform ingine na ikaleta kisilani mu ekipe. Tuseme kama wako ko kapiteni ekipe hawezi sumulia. Mi nasema kama niko 6 mois ya kuenda kumaliza kontra yangu, niko na 3 ya kusumulia na kila ekipe selon loi ya FIFA ni hivyo. Sasa juu tuko rival akiwafurahisha na iko ilikuwa sasa punition moja hivi walinipatia. Sasa 5 matches sikucheza. Lakini ni mie njo niliudia kisha nikabapatia bale ba bale ma victoire ni bali bali ganyi hapa kumwisho.
3: Mwisho
1: na tu tuna
3: kabaki timu kabaki daraja la kwanza division ya kwanza.
1: Na
3: inasemekana kama lakini kuna utofauti wa Semarang na Jepara. Inasemekana Jepara walikuwa na uwezo kuliko Semarang.
1: Jepara ni kusema financial ni sawa kuliko Semarang. Semarang ni timu kubwa iko na history Indonesia.
3: Kama Vitalo
1: kama Vitalo kama Interstars ni matimu ni iko na na history sana
3: lakini hana pesa nyingi.
1: Lakini hapana ile saa ilikuwa na kashida kidogo juu president yetu alitaka kwe governor ile ville. Sasa alikuwa na bifu na bafana
3: sawa mashabiki
1: na ikikuwa shida haikupata tena ile election na alitia franga mingi kwa ekipu sasa kupata ile election ni ilikuwa matatizo sana juu ya ekipu ndio lakini ni timu kubwa.
3: Maisha ya Indonesia na maisha sehemu nyingine kuna utofauti upi kwa sababu Indonesia naona utaki kabisa kutoka?
1: Indonesia sitaki kutoka juu naona opportunity. First of all ni nchi yenye iko na opportunity sana. Haiko tu mu football lakini hata mu business. Na maisha ni easy sana, ni cheap. Iko na maisha cheap sana, unaweza ishi vizuri sana.
3: Nasikia dola 100 ni milioni moja.
1: Ni milioni moja.
2: Dola iko juu sana.
3: Lakini hiyo milioni moja unaitumia muda wa kiasi gani?
1: Ile milioni moja unaweza tia provision mu nyumba yako hata mwezi moja.
3: Na familia na watoto wote mnakula.
1: Watoto mnakula ni nchi moja iko cheap, very very cheap.
3: Maisha ya Burundi na maisha ya Indonesia ya wapi magumu?
1: Maisha
3: ni mara Burundi na unajua unasema kama maisha ni mepesi kuliko sehemu nyingine.
1: Hapana, maisha ni ya Burundi ni ngumu sana kuliko Indonesia.
3: Kweli?
1: Ndio.
2: Tuhami.
3: Kuna kwa movie sanaweza ikuwa ati amadolari jana. Ngumuriyo ni urenga wa mafaranga ya Indonesia atishura kwa kudesha ngu kwezi kose ushira mastoke nibindi. Ati ubuzima bwa Indonesia burazimbuse paraporo y'ubuzima bw'u Burundi. Kenda rinzi yuko bugya ufisa $100 ugaronga 6 miliya bari menshi. Kwa munda harabandi baturusha kweli. Ni hivyo sasa huyu ni Sudi Abdalla, mfalme wa mabao nchini Burundi. Nikimwongelea Sudi Abdalla, jina likubwa sana nikiliongelea hili jina. Ni jina ambalo limeshafanya mambo makubwa sana nchini Burundi. Hasa kwenye ushambuliaji wake na kufumania manyavu ya timu zingine mbalimbali. Sudi Abdalla ni mmoja wa wachezaji hatari. Ilikuwa vipi Sudi Abdalla ajikite na mambo ya kutengeneza jezi? Ilikuwa vipi mpaka awe na kampuni yake Sudi Abdalla Corporation?
1: Ndio. Kampuni kwanza ni kubwa. Kampuni ni kubwa. Banaita shoot top. Jo iko structure na iko na makampuni mingi ndani. Sasa tuseme kama nilijuana na bosi wao na bosi wao alikuwa na ujisa ma action.
3: Alikuwa anawekeza.
1: Anaweka mapamu.
3: Aksioni yake.
1: Na kaka nyelewesha business yake ni anafanya na mimi nikaona kama ni advantage sana. Hapana kule mu Indonesia lakini hapa mu Afrika.
3: Sawa.
1: Juu Indonesia ni mengi sana na hawezi kufanya concurrence kama uko foreigners, hawezi fanya concurrence na watu wenye biko local. Lakini mimi niliona opportunity kwa Afrika juu ma materials ni wanatumikisha ni ma materials yenye hapa haiko.
3: Hakuna.
1: Tuseme kama mimi niliona ile opportunity na nikanunua ma action mu nini yake mwanzo
3: kampuni. Na tunaona unaivika timu ya Rukinzo mwaka wangapi sasa unaivika timu ya Rukinzo?
1: Hii ni mwaka ya mwisho kama tunaweza
3: contract ya nini inakwenda ukingoni
1: ku renew mwaka mwingine tunaweza renew. Ina depend sasa na
3: na uongozi
1: ya waongozi ya Ukinzo mm. lakini hii ni mwaka ya mwisho tunatumika na sasa hivi kuna mekipe pengine tu kuna subulia tuwezi jua sengine naweza kuwa na masurprise kui mwaka matimu ingine
3: eba na nyangia ni rafiki yako hawa tunawajua kale
2: sengile
3: basi watengeneze majezi
1: kuna shida mini kwa open ku
2: na timu yote
1: kutimu chochote lakini kila mtu iko na vision yake sasa na anataka fanye mambo na mtu mwingine hawezi sema anaweza sema kama mimi siwezi vaa suti juu simpendage suti
3: sijimsikii sio mtu wangu wa karibu nini
1: lakini ni hivyo lakini kama tunaona tuna
3: mimi nafikiri kwamba tungesogezana mbele sisi wote tu supportiane ndio kitu cha muhimu sana
1: ndio na kama tunaona kama leo China Japan ile mainchi ma Indonesia wanasonga mbele ni juba na supportiane unasikia kama unaona Chinese anataka kule mu restaurant ya Chinese anataka avae nguo
3: hata Chinese wa China wa kijapo wanakwenda kulia kwenye restaurant zao
1: ndio juu wanatafutana juu na ile upendo biko nazo na ile kusupport biko nazo ndio inafanana kama bapandi na sisi tunaweza fanya hivyo
3: tusupportiane
1: tu kitu juu tukoe kitu kimoja juu tusonge mbele
3: na kampuni ya Sudi Sudi Abdalla Corporation inatengeneza mavazi ya aina gani
1: Sasa hivi tuko tukingali kwanza na majezi kitu zote enye inaangalia kuvaa ya timu tunaweza itengeneza socks mazoezi
2: training
1: Lacoste kila kitu enye ya kuvaa tu ya timu tunaweza tengeneza lakini kwa masiku enye inakuja singine tunaweza kuidevelop juu project iko na tunaanza
3: ndo mnaanza sasa project nilianza
1: na tuko na build project pole na singine mu 2-3 ans tunaweza fika ku ma level lingine singine ma ballon singine ma equipments
3: ma papa ya kuvaa ma kofia ya manini
2: ki makao makubwa ya company kwa wapi makao makuu
3: yani siege
1: ikingali kwanza mu Indonesia ni siege kubwa na iko na makampuni kidogo tuseme kama iko structure kabambi sana na iko na makampuni na kila mtu yenye ananunua ma action yake ile kampuni iko na anaweza kuitoa brand yake nasikia anaweza kutoa kwa brand yake juu iko na ma action ile company tuseme hiyo lakini kuma masiku niko nakuja tunaweza kuwa na siege hapa Burundi concerna ma project ni tuko nazo
3: mimi nafikiri kwamba ukisha sema kwamba masiku zinakuja mtakuwa mko na mnaweza mkaleta siege hapa ni kitu kizuri sana kwa sababu leo Burundi tunahangaika sana kwenda kutafuta majezi nje kutengeneza laiti tungekuwa na company inatengeneza
2: majezi
3: tungekuwa tunacheza made tungekuwa tunavaa made in Burundi na kuna tatizo ambalo lipo katika timu ya taifa ya Burundi leo majezi za timu ya taifa ya Burundi hazipatikani kwa kweli ni kitu ambacho kinasikilizika haujaongea na viongozi wa timu ya taifa ya Burundi either federation ili wakupe hiyo uwezo utengeneze majezi mengi yenye jina kaya kampuni ya wanao lakini uyatengeneze kwa bei chini ili Warundi mashabiki wa timu ya taifa na wenyewe wanufaike wanunue majezi kwa bei chini
1: ndio hilo iko possible juu SA Corporation kitu yenye batu panapasha jua ni atuwezi tu kutengeneza jezi yenye iko na SA
3: mtu naweza mkarudia ile copy ya wanao
1: ndio mtu mwingine anaweza kuya na project yake anasema miko na project yangu mimi nataka nifanye kitu ku brand yangu ni kusema kama nataka nifanye msa zingine nataka nifanye jezi ikuwe na baandike bosingwa sikia ile ni brand yako njoo objective ya company ni hiyo company sio tu kuvaa ile SA lakini unaweza ku create kitu ingine concerna kusema kama mtu ni anakuya na anakuambia kama mimi nataka hivyo unaifanya
3: na majezi ya mashabiki wa timu ya Rukinzo yapo aidha ni umetengeneza kwa jezi za wachezaji
1: hapana jezi Rukinzo ni kusema kama tuko na timu eke tunatumika project tunatumikaga project mapema sana tuseme kama Rukinzo ni timu ya kwanza ni tunatumika nazo ku company sio timu ya kwanza ku company kuna matimu kidogo juu Indonesia ni
3: nchi
1: ma factory
3: mingi sana
2: ma factory sana
1: Sasa ukinzo ni timu wenyewe tunakamata sasa ni miroir tu expose project yetu masikia. Na kila project ya ukinzo tunaanzaka mapema sana. Ukiona saba na bana ichukua kumti president unaona kesho yake deja tuisha ipost jezi enye bata ichezea nao. Kuseme kama ni project inaenda pole pole itakuwa hivyo, itakuwa hivyo, itakuwa hivyo.
3: Tuseme kwamba ni bahati umeivika timu ya Rukizzo na inachukua kombe la raisi. Tuseme kwamba Sudi kuvika kwake timu ya Rukizzo kuliletea bahati timu ya Rukizzo.
1: Kitu ninaweza sema maisha ni vision kwanza. Ifukua na vision kwanza. Saa nilisumulia na President Swedi.
3: Kaongea.
1: Nikamwambia kama jezi hii tunafanya ni jezi yenyewe tunaitaka ifike iende outside Africa. Ni ile kwanza ni fiche
3: mbali
1: aujue lakini aujue kama Rukizzo naweza kuchukua kupti president hauna aujue
3: Mungu ndo alikuwa anashapanga aujue nini amepanga
1: lakini vision yako jo inakupeba ile fasi kusema kama mimi nataka hii kitu yangu naileta mu hii ekipe ibabebeshe mbali iende kufasi na Mungu anaweza kuona ile vision na kufikisha fasi ile unataka kama unaitia uwezo kufika mu ile kitu.
3: Nimeona muwatengenezea jezi za Rukizzo, jezi ya nyumbani na away. Nyumbani watakuwa wanavaa jezi zipi? Away watakuwa wanavaa jezi zipi?
1: Kila kitu kwa platform ya ESA Corporation. Na nyumbani banavala bleu. Tunajua kama bleu ni rangi traditionnel ya Rukizzo. Na inje batavaa vert blanc. Na masiku naweza kuya sengine tunaweza wazia third jezi. Sasa naweza kuwa
3: Unio mwambaro rero, unio mwambaro Sudi Abdallah akora, n'umwambaro Sudi Abdallah akora rero akaba afise company yo rero yitwa Sa Corporation, bisigure ko ari Sudi Abdallah Corporation. N'umwambaro mwiza cyane gose kandi umva yuko wambaye ikintu iki gitambara kiremereye apana bya bindi bya piga. Umvise si bwa bwana umva kalite y'umwambaro ukumva yuko ari ikintu kiri original. Ni ikintu umwambaro rero ukomeye cyane gose rero ku bantu bawifuza bashagoya abantu ambao wanahitaji jezi wanaweza kaisogelea Rukizzo nafikiri wanauzisha majezi. Na jezi moja Rukizzo wanausha bei gani?
1: Sasa hivi pesa punguza bei kidogo juu batu demand ilikuwa mingi na tunaona kama batu walikuwa sema kama ni nini.

0: kuna nimewa ya telefoni zipo wanaweza kontakte WhatsApp na wanaweza ikamata
1: na yule ambayo anahitaji jezi ya Rukinzo kama kisi umesema namba za simu afanye nini, anaza namba unaweza kuzitupatia ili tuweze kuwapa
0: ndio namba anaweza kuwa
1: +62 65
0: yes.
1: Désiré m'indique
0: 62 85 28 221 02 07.
1: Hii ni namba ya Indonesia. Kisha namba kama ya Australia mzee. Nuko nuko rero Saudi Arabia bumvise neza yuko afise projet nziza cyane gose rero kwambika imigwi afise projet dasanzwe kwambika imigwi byumvikana ko ya ahora yambika ino ekipe rero ya Rukinzo, ekipe y'igisirikare cy'u Burundi, ekipe kandi ari na ekipe yatahukanye igikombe cy'umukuru cy'u Burundi. Byumvikana yuko ari kintu cy'amateka dasanzwe, ikintu cyiza cyane gose Saudi Arabia ariko arakora. Saudi Abdalla, tuambie sasa story yako ya Yanga. Yanga waliwahi kukutafuta, watu tunasema Saudi Abdalla na Yanga, Yanga, Yanga. Nani aliharibu dili la Yanga, Saudi?
0: ile sana mimi sikujua. Kuna mtu mwenye ananitumia post. Kama wanataka Yanga, wanataka niende kacheze kule. Lakini mimi sikujua na kuna mtu mwenye aliandikia au kunisemesha. Lakini kuma siku ninakuja ndio kuna mtu ananisogelea kisha ananiambia kama Yanga wanakutaka, wanaangalia mamachi yako na wanataka ucheze pale. Na Mungu akisaidia tukitoka kama ekipe nationale nikaonana na president ya Yanga tukakutana mu airport akamata namba yangu kisha tunakuwa sumulia disponibilite yangu ya kukua mu Yanga. Lakini kitu yenye iliharibisha nadhani ni wa journaliste hapa ya Burundi.
1: Ndio aliharibu.
0: Ndio. Juu niliangalia bali nitumiaka, nikaangalia kuna emission moja ilipitikana pale Tanzania na bakaita
1: journaliste
0: moja ya Burundi ilikuwa live. Na ule journalist akasema unawaza nini kwa Sudi, unaona kama Sudi anaweza saidia Yanga kwa hivyo hivyo. Na akasema Sudi ni mchezaji wa kawaida, nadhani Yanga ni timu kubwa, nadhani
1: mimi sio kitu kizuri. Na huyo mchezaji ulimjua, ulimfahamu, unamfahamu yule mtangazaji?
0: Simfahamu. Naweza kumfahamu lakini
1: sio lazima kumsema. Unamfahamu lakini hauwezi kumtaja, sio vizuri. Na uliwahi kumsogelea kumwambia ndugu yangu umenifanyia makosa, riski ambayo Mungu ameandika kama ni yangu ni yangu.
0: Hapana, juu mimi ni mtu wenyewe na wazaka kama kila kitu ninamfikiaga mtu kwa maisha.
1: Mungu ndo anakuwa mipango.
0: Zingine nikifika pale na sitakuwa singine au sitafanya kitu ninafanya leo kama nikicheza Yanga mbele, tunajua ni kitu yenyewe Mungu alipanga hivyo ikuwe hivyo.
1: Nuko nuko rero vyumvikana yuko mumvise neza yuko avuga ati jewe kabisa ndarifise dili komesha negosiye kuja muri ilikuwa ni Yanga Simba.
0: Yanga
1: atirero jewe ekipe ya Yanga Africans yagiye yarigeze kundondera hama rero bacha barabaza umumenyesha makuru w'umurundi nawe aravuga ati ngo Sudi n'umukinya sandwe cyane gose n'umukinyi adateye ubwoba byo nabyo byatumye nibyo byatumye rero ekipe rero ya Yanga Africans ihitamo kuvuga ati reka tumureke turekane na Sudi Abdalla. Byumvikana yuko nimba uyo umumenyesha makuru yakoze ibintu nk'ivyo yakoze amakosa akomeye cyane gose bwana design.
2: Cyane gose kabisa kuko imiryango yuguruye ku muntu ifoko ureka nawe akipambanira cyane ko izina rya Sudi Abdalla si izina ritoya, ni izina bonako maze guca mu bigwita rimike kandi sumba na Young Africans ku bwanje.
1: Nuko rero niko byagenze rero Sudi Abdalla tutamubona muri ekipe rero ya Young Africans, ni ekipe ariko iramurondera ariko Sudi Abdalla rero indoto ziwe zamukundiye kuko ntiyigeze akinira ekipe ya Young Africans. Ni ekipe ikomeye cyane gose, na ekipe yarahita ukana igikombe cy'igana cyo mu cyaro cya mbere.

0: cha Tanzania Sudi Abdallah. Nuko nuko rero bimeze Sudi Abdallah. Eh, naona wengi wanasema kama una mke anatoka Morocco. Sudi Abdallah haujaoa? Sudi Abdallah atakuletea mtu wa Morocco. Sudi, Sudi, Sudi, Sudi, Sudi, Sudi,
1: Mwarabu.
0: Mwetutia Mwarabu Sudi. Sudi, ulijuanaje na mke wako?
2: Ah, tulijuanaga tu sasa. Mm. Mwanamke na mwanaume bana wanaonaga mjia kisha wanasumbulia na
0: lakini mlijuana huko kwenye club na au ilikuwa njiani tu?
2: Hakuna, ilikuwa njiani tu, nilikuwa kwa vacation yangu nikaenda kuenjoy na bana
0: Morocco huko.
2: Zangu kisha tukaonana.
0: Na mke wako mnaye miaka mingapi?
2: Sasa hivi ni miaka 2.
0: Miaka takriban 2.
1: Kuna watoto wangapi?
0: Bado bado hawajafanikiwa, lakini miaka ijayo uzani project kijana. Kijana usione sisi tumezaa, sisi tumeandaa project ya long term. Usikurupuki kijana, usikurupuki. Sudi Abdallah, Sudi Abdallah anaona kwamba yeye ni mtu ambaye anaenda sana kwenye mazoezi ya usafiri. Kwa hiyo unaona kama nje hakuna watumishi. Hakuna watumishi.
1: Ni
0: wewe unapika. Wewe nini? Sasa mke wako akienda kazini wewe muda wa mazoezi utaacha utapika. Unaona kama itawezekana. Lakini kama kuna miaka ambayo utatizama bwana mimi nimeacha mpira, hii sasa ni miaka ambayo nataka nizae, tuishi tulewa tu.
1: Na nakuwa karibu na
0: leo ndo warugi na Christophe Lucho leo amesema kwamba hawezi kuzaa. Sema mimi siwezi kuzaa tena kwa sababu na, kuna ugumu ambao upo kati ya mimi na mke wangu, kwa sababu unakutana mimi nakwenda kazini, mke wangu na yeye aende kazini, mtoto nani nani mwata
1: atabaki na
0: mtoto, nani mwata na kumchukua mtoto kwa masomo. Sasa unakutana ni shida. Na ndio maana Lucha anakuambia mimi siwezi tazaa, sina project ya kuzaa tena sasa hivi. Nasubiria kwanza mtoto akue, akishajitambua iko na akili
1: ndio tazaa.
0: Hivyo Sudi Abdallah, moja wa washambuliaji hatari sana, yupo hapa kwenye studio za Radio Indundi Kacha. Amini usiamini, huu ni mmoja wa wachezaji hatari sana kwenye timu ya taifa ya Burundi. Ameshafanya mengi sana Sudi Abdallah. Amecheza Libya, amecheza sehemu nyingi, amecheza Rwanda. Tanzania ndio haujacheza tu. Tanzania, Kongo umecheza. Rwanda umecheza. Na Kenya pia hujacheza. Libya umecheza. Ni mmoja wa amecheza timu nyingi, amecheza Vitalo, amecheza AS Kigali, amecheza Al Faisali. Hii Al Faisali ni ya nchi gani?
2: Ni ya Jordan.
0: Ya Jordan. Jordan si ni Europe?
2: Jordan
0: ni Asia. Amecheza Sangsad. Hii ni ya wapi Sangsad?
2: Hii ni Bangladesh.
0: Bangladesh. Amecheza Al Naft inayo?
2: Iraq.
0: Amecheza Kuching City.
2: Malaysia.
0: Amecheza Al Ittihad Al Misrati.
2: Libya.
0: Amecheza Semarang huku kabisa Indonesia. Amecheza Jepara Indonesia. Hizi timu za Arabu umeziona nini Eko? Mbona unapenda Arabuni sana? Arabuni kuna tofauti gani Arabuni na sehemu zingine? Au ni jua wana petroli, wana mali nyingi?
2: Kuna sio tu jua mali. Ni kama ta timu yenyewe inakuita hapa Afrika kama iko biko na project ya sawa, ikunaona kama project yako inaendana fasi moja na career yako, utaenda cheza.

0: Nuko nuko rero bimeze kuri Saudi Arabia rero telefone ni 638 imba. Hari cyo bifuza kumubaza ariko uratubaza umurize kwa lugha ya Kiswahili. Kama utamuuliza kwa lugha ya Kiswahili muulize kwa Kirundi tumwambie kwa Kiswahili atakujibu kwa Kiswahili. Please please please please. Ni Saudi Abdalla leo ametuvika jezi za Rukinzo. Tukiwa tunapendeza hapa uwezo kaamini mshikaji wangu. Eh, moja hatari sana. Ni upupu. Tukiwa na Saudi Abdalla. Telefone ni 538 akiwa hapa likizo. Lakini Saudi Abdalla likizo yako bado ipo hapa au bado ungali utaenda kufanya likizo sasa singine. Umekuja kufanya vacation hapa Burundi. Utamaliza muda wa kiasi gani?
1: Hapa hivyo ni kingali nadhani paka paka le 5 juillet.
0: Mpaka le 5 juillet. Yaani
2: kama 4.
0: Yaani unabakiza kama siku 4-5 hapa. Unarudi tena Indonesia au? Unaenda Morocco kwanza kula raha.
1: Tenda Rwanda kisha nipite Morocco.
0: Huu ni tajiri bwana.
2: Tajiri mkubwa.
0: Ndege ni kama basi. Ndio Saudi Abdalla, ndege kwake ni kama basi. Moja wa wachezaji hatari sana wa timu ya taifa ya Burundi. Mwambia kama ni hatari sana. Lakini timu ya taifa ya Burundi, turudie kwa kadio kwa timu ya taifa ya Burundi. Wako katika kundi ambao watakutana na timu ya Algeria, wanakutana na Togo, wanakutana pia na Zambia. Kundi hili Saudi Abdalla unalionaje? Ni kundi lepesi au ni ligumu? Ni vigumu Burundi kuja kuitikia kwenye michuano ya AFCON?
1: Nadhani kama ni kundi ni iko ngumu sana juu kuna iko na matimu yenyewe biko na experience sana ku ma competition kubwa ya Afrika. Na juu asiye Burundi na inawezekana na sie tuipite juu football leo sio tu kitu ya kukua inchi ni ishakacheza au ishakuwa na experience. Ni kitu yenyewe ni mental. Mimi nasemaka kila kitu ku sports au ku maisha ni kukua na mental, kukua na vision ya kitu.
0: Ndio.
1: Na kufika mwile vision kuna ma details kidogo kidogo ni inaweza saidia mwile vision ya mtu ifike. Sio tu wachezaji, sio tu federation, sio tu bakocha. Ni ile
0: inabidi pawe project na pawe kuwekeza pesa watu. Yani wawekeze kila kitu, yani organization iwe nzuri ili Burundi iweze kufika kwenye michuano ya AFCON.
1: Ndio, lakini sizani tu iko mambo ya pesa juu. Tukiona inchi sasa Curacao, sio kama unajua Curacao World Cup. Niko na mwenzangu anacheza pale, lakini usikia mafanga wanakamataka mwikimu nasionale yao.
0: Ndogo sana
1: lakini banachezea roho.
0: Lakini sio kama sisi. Na pia sisi si ile 300.
1: Hakuna shida lakini kama juu ekimu nasionale tunakuja kucheza juu ya inchi.
0: Sio juu ya pesa. Sio juu ya pesa, ni kweli.
1: Juu sasa kama uko na roho, kama roho yako uko na vision kabisa kama nifikishe nchi yangu.
0: Hautaweka pesa mbele.
1: Hautaweka pesa mbele. Hapana. Kama hauwezi weka pesa mbele, mambo itakuwa sawa.
0: Pafanyike nini ili Burundi ende AFCON?
1: Sasa mimi naisema tu ni kwanza ni vision.
2: Ni vision kama.
1: Na ile vision inapasha kuwa haiwezi kuwa tu kwa coach.
0: Kwa staff tu.
1: Ni haiwezi kuwa kwa federation. Ni haiwezi kuwa tu kwa wachezaji. Niseme kama ni sio tena nie wa journalist. We bebe ile vision ifike mbele. Niseme kama ni kila mtu ni anaitia kitu kitu moja. Ifikia mkitu moja ndio taifika. Ndio.
0: Yumvika na avuze neza cyane gose avuga ati nimba Burundi bwifuza kujya muri kani hategeza kuba imbono, hategeza kuboneka imbono idasanzwe kandi imbono niyoba muri staff gusa y'intama mu rugamba niyoba kubakinyi bonyene. Ni imbono itegeza kuba ku Burundi wari we wese yaba mwebwe mabenyesha makuru yaba abarorezi mwese muri rusangi mutegeza kuba mufise imbono idasanzwe. Mutegeza kwa rero kuba mupese idasanzwe, imboni idasanzwe rero yo gushikana kure ekipe nasionali ya y'umuguseko ekipe nasionali y'u Burundi inamba mu rugamba. Bana mimi niliona jezi yako ambayo umetengeneza na kampuni yako Sako Corporation. inavaliwa na mke wa mkuu wa chama cha soka nchini Burundi, president wa federation ambaye ni Muyenge Alexandre, ni general. Zawadi yako ambayo ulimpa kwa kuipenda mpaka anaimpa mkuu wa chama cha soka, ilikuwa ni Vietnam, jezi ile pale amempa kabisa. Ulichukuliaje Sudi Abdalla kuchukua kama mavazi yako ambayo umetengeneza, jezi yako ambayo umetengeneza na Sa Corporation, ambayo unaona kwamba kiongozi wa chama cha soka anaivaa, mke wake anaivaa, na ameiwapa kama zawadi chama cha soka nchini Vietnam?
1: Kwangu ilikuwa surprise kwanza juu sikujua kama kwa hivyo mie ni zawadi nimpatia president. President kuibeba ni nisema kama ni kitu moja vizuri sana kwangu. Vizuri sana kwangu na iko sasa, hata hivyo sikukamata ile, sikupata ile ile market, lakini ile tu ni president alifanya
0: ni publicity ili, kubwa,
1: publicity kubwa ni kitu moja nilifurahisha sana na nika mpatia asanti sana juu ya ile alifanya na joy.
0: Nuko nuko rero na mubaji jenda mu bazati wavyakirie gute kubona usanzwe arongo ishiramwe kumupira maguru mu Burundi yambara umwambaro wewe ishiramwe giwawe yakoze n'umutambukanyi wewe yambara umwambaro wiwe wamugabiye wandise ko company yawe itwa Asudi Abdalla Corporation, Sa Corporation. Wakiriye gute kandi kubona umwa usanzwe arongo ishiramwe kumupira maguru atanga nk'imano umwambaro wari wa muhereje umwambaro w'intama mu rugamba awutanga nk'imano idasanzwe usanzwe arongo ishiramwe kumupira maguru muri Vietnam ati jewe yabaye surprise idasanzwe byari mu njye mateka dasanzwe sinarinzi yuko umwambaro w'iwanje ushobora gutangwa kujya nubwo atasoko na anaharonkiye ariko yabaye publicity nziza cyane gose ku mwambaro jewe nkura isigaye ko ari ibintu by'amateka adasanzwe. Nuko nuko rero imeze kuri Sudi Abdalla, telefone ni 68 76 68 76 76. Nimba hari cyo wifuza kubaza Sudi Abdalla kuri kariere y'uyu mupira maguru akanyana kiwanyu na Sudi Abdalla sanze ari nawe yambika umugwi wa Rukinzo w'igipolisi cy'u Burundi. Sudi Abdalla umwe mu basatirizi beza cyane gose wo mu gusekera ku Burundi namba mu rugamba, sinzi yuko muwa mufise ikibazo.
2: Mimi swali langu bwana Sudi Abdalla, umetuambia kama ulipata call up kumi mu national team. Call up yako ya kwanza mu national team ulijihisi aje?
1: Kitu call up yangu ya kwanza mu national ilikuwa ku match ni tulichezaka na Burundi Bahrain. Zaka na Bahrain, zaka kule Bahrain, njo ya kwanza, ne tukwa na match ya pili, enye fali tucheze na Liberia, Turki, lakini misi kuendaka Turki, juu nikuwa kana reta ya visa. Ni kitu mwa enye ilikuwa ka onere mingi sana kwangu, juu kucheza mwikipu nasionale, kila juwera najua kama ni kitu ya mana sana. Naweza cheza mwiklebi, lakini kama unaongeza hiyo, kukua mchezaji wa inchi ni kitu yenye na kuongezea ka kitu mwaya kabambi sana kukariri yako.
2: Kwa hiyo tuambie mechi kufurahisha mtimu nasionali.
1: Mechi ni nifurahishaka sana mwikipu nasionali kwaka mechi nyewe tulichezaka na Gambi.
2: Yenye ulifunga?
1: Nifunga kwa goli ya mwisho.
2: Na kuri yiku ime naitajika sana.
1: Ndiyo. Kwaka goli ya Gambi. Kwaka mechi nyewe nilijuaga kama
0: sida. Nafikiri ile mechi ilikuwa Dar es Salaam. Unampiga mtu chenga na lala, lakini ulikuwa umwambia Shane mimi leo nakufurahisha.
1: Ndiyo.
2: Ulikuwa unajua kama utafunga.
0: Alikuwa anajisikia, unajua goli ukijisikia unajisikia, unataka ukasema mimi najisikia leo kufunga bao na ukalifunga. Kwa hiyo hata Vinicius Junior msiku zinaisha alimwambia Ancelotti mimi najisikia kufunga bao la kichwa na nitafunga na akafunga.
2: Inaikawa.
0: Sudi Abdalla alimwambia Ashel. Ashel alikuwa team manager wa timu ya taifa kipindi kile, kocha alikuwa ETN. Akamwambia Ashel, mimi leo nakufurahisha bras. Ashel akuamini. Sudi Abdalla anampiga mtu chenga analala anaitia kule.
3: Ni leo bao alifunga Gambia.
0: Zile bao tatu, mbili za Kalebe, mbili za Kalebe.
1: Hapana.
0: Ilikuwa moja ya Chabalala, moja ya Kalebe, ingine ya Sudi Abdalla.
2: Nani ya pili?
1: Kalebe kukuaka.
0: Kalebe hakuwepo.
1: Ikuaka.
0: Tena uliingia dakika za
2: mwisho. Ilikuwa ni Abedi.
0: Ilikuwa ni machi imalizika ngapi?
1: 3D.
0: Ilimalizika bao 3-2. Moja lilifungwa na Fere nafikiri.
1: Moja Fere.
0: Ingine Abedi vingilimana kwa kichwa. Assist ya Saido. Ingine ikafunga Sudi Abdalla. Mtu alikuja ukampangua. Alafu kaipiga. Kipa anatizama. Mpira unapita
2: wako.
0: Ile bao ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri sana. Nafikiri kwamba ile bao lilikuletea soko nafikiri.
1: Ilikuwa bao... ilikuwa mère bia ile journée ya ile nini ile campagne ile
0: kwa sababu tujiona wanaliweka sana kafu wanaliweka
1: ile bao wanaiweka ilikuwa bao nzuri sana.
3: Ligi kuu ya Burundi ni nani mchezaji akikufurahisha?
0: Ni mchezaji gani wa ligi kuu ya Burundi ambaye anakufurahisha?
1: Ligi yenye anacheza hapa
0: Primus National. Primus League kipa sasa tutaingia na penye.
1: Primus League kabisa siangaliaga sana.
0: Lakini kuna wana warafiki.
1: Siangaliake sana kwa wachezaji ni wanachezaga huku. Lakini naweza sema kwa wachezaji ni duko mu equipe nationale.
0: Kama taifa ya Burundi unapenda wachezaji gani ambao unawapenda katika timu ya taifa ya Burundi?
1: First of all kwanza ni Abedi, sinajua Abedi.
2: Jamaa
1: yako. Abedi ni mtu yeye anatia ambiance moyo.
0: Anacheza muziki.
1: Anatia ambiance.
0: Sio YouTube.
1: National na
0: bienvenue ni mtu wako sana, wame hata mnalala pamoja kio pamoja
1: mtu ni
0: tunawa
1: poche sana fungani soni yaga sana tunishashaka sana ndio kabisa.
0: Nuko nakumvise yavuga timu ni kipe nationale yina bamurugamba bakinyunda ni Bigirimana Abedi hamwe no witwa Deco Kanakimana batazira bienvenue Kanakimana bienvenue batazira Deco ati abo ni bo bakinyibanje munda cha negose mwile kipe nasional yu Burundi. Akini mchezaji ambao unapenda gisa na vyocheza katika timu ya taifa Burundi nani?
1: Sasa hivi naweza sema wachezaji wawili inyebiko na buna ba, lakini moja najua kama ba journaliste mengi ba msemee sana ni mchezaji mwa ni iko très important mu ekipe nasional. Naweza sema kama bienvenue.
2: Kana Kimana
1: bienvenue. Mache ninapita, naona magoli nalifunga.
0: Watu wamekaa kimya, ndio tulikuwa tunaongea naye. Watu hawataki kusema.
1: Ni sasa ni vibaya yenu ni ba journaliste tu hawataki kusaidia si ba joueur. Sasa joueur anafanya vizuri kumsaidia.
0: Watu wanamfinya tu.
1: Ndio umsaidie, umuoneshe tena sana. Sio onere ya mie na we ni Burundi. Yule mchezaji ni ambassador ya Burundi. Sana enda inje anacheza inje. Wanasema kama ule ni sasa mie banani itaga Indonesia. Burundian warrior. Awaseme Sudi warrior ni masema. Anasema Burundian warrior. Ni kusema kama ni kitu nye nye unataka unaweza kutusaidia siye. Na pili ni Jean-Claude
2: Girumugisha.
0: Sauza.
1: Iko na avenir sana mbele yake. Mchezaji yenyewe iko na quality sana. Yenye anaweza fanya makubwa sana. Lakini advice ninaweza kumpatia ni kukua na watu ya bien
0: kuwatuaje. Washauri wazuri.
1: Ni professional na atareshi.
0: Watu wa kumpanua kiakili na asiendi vibaya.
1: Ndio.
0: Birumvikana cyane gose avuga ati umukinyi wa mbere jewe nkunda muri equipe nationale kandi mwiza cyane gose yo dukinanye ngiyohegwa ni Kana Kimana Benvenue batazira Dekoti abamenyesha makuru mwara mumize mujya kora byose murabyirengagiza wahama uwundi umukinyi ni Girumvikana Jean Claude batazira Musauza ati afisa kazi za kadasanzwe muri equipe nationale ndetse muri kazoza numwe bakinyi bakomeye cyane gose mu myaka iza kandi n'ubu aracyabikora. Aya namajambo ya Sudi Abdalla rero asanzwe ari umukinyi w'umugusekure gwa Burundi intamba mu urugamba. Nuko nuko rero kuri Saudi Abdalla tumurezi mitwe inzuzi. Saudi Abdalla tukushukuru sana kwa muda ambao tulikuwa pamoja. Nafikiri kwamba siku yote ambayo tutakapokuhitaji utakuwa karibu kuja ili tuweze kuchangia maneno mawili au matatu.
1: Ndio ndio, asante sana.
0: Nuko nuko rero reka tumurezi mitwe inzuzi ya madoye tugaruke. Tuwabwira yandi makuru akora avugo hano mu gice cy'u Burundi n'ese no hanze y'igihugu.

0: kipe nationale ya Côte d'Ivoire nuko gusa bavukiye ku mugabane wa Burundi
1: match yere equilibre
0: harabaye rere ku munota wa nyuma bano bagifashe bine kipe nationale ya Côte d'Ivoire baratanga
1: bakusono
0: witwa Badu barakora rere tayari gisindo kibakirinjiye eligaranda bayinjije gisindo rere imwe gusa ikintu kariyeri ikintu gituma usindwa n'utwerere duto
1: duto kajya nyene twitwa kare ariko igitsinda umukapo yasinze wa Norvege uwo Antonio Nus yakishora gutoko igitsinda cy'umwaka
0: ariko bica Madrid yaro kirarenze
1: oye kinacho oye
0: ita makorosi bose
1: ihuya no yari yagerageje from no yari yagerageje byose n'ibitsindo by'ubuhinga ugiye kuraba ku mpande zose bariko surukino wabona kuba rushushe n'urukino wabo rwasinziritse.

Kuna kuliru na karirimbo Kapel Bafenemi ati tumia simu vizuri. Karirimbo kumbure gahamagara abantu kumenya kumbure ngene bashaka gukoreshwa na telefoni zabo ngendanwa. Ni na Pierre Bafenemi rero mbere ku igenekerezo rya 10 uku kwezi kwindwi umwaka wa 2026 azushira habo ni indi album shasha yitwa Mimi ni Kishwa. Barakora ibintu bameze neza cyane gose nko ku bakunzi ba radio ni kiti na mege mesero mamuge na mudukurikira misi yose mwandanya mugogwa neza mukurikira ibyiza bica ku nsamirizi yanyu. Ni Jean Claude Shimirimana mu minuti ne ni kiganiro mukenyezi wacu.

Ugira ijoro ryiza. Eliasi kumusaga ngo ijoro ryiza kuri jewe nyene n'umuryango wanje ugana bagacabona witwa Resine mu busoro. Ana muri V3 bira kumusaga ngo abanywanyi bose ba radio n'ikiti wa Karimbo Fisi kimenyetso kirenga kimwe.

nuko nuko rero ndabona dutera twegereza no kumusozo w'ikiganiro cacu. Turashobora gusigariza amahirwe nk'abanywanyi batatu bokoresha umwanya tukabakira n'ubutumwa nka bubiri, turashobora guca dusozera ikiganiro cacu. Ndabona turiko turegereza igihe cy'isaha zitanu zuzuye neza, umwanya duca dusozera ko ibiganiro byacu ngaha muri studio za Radio Indundi Culture.